0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert på amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM er en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lovelde.

0: sketchering, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Ich lege auf den Banger von so einer
1: Sonne. NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det jo, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden I går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare I flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål I USA og krever over 80 millioner dollar I erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut I Oslo I fjor mot I underkant av 200 000 året før, det viser tall fra bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt I år det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen å parkere uten å betale eller betale for lite. En mann I 50-årene dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort I 3 år etter promillekjøring I Kongsvinger I sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne I Nordre Follo I Akershus I går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått I ansiktet og fikk hodet dunket I asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 10:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker registrert på amerikanske offentlige skoler det siste året. Det høyeste tallet noensinne, det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Martine Bo her på NFM, du hørte full og fin. Riktig god morgen og velkommen til frokostshow. Klokka 7:05. Det har blåst en del I løpet av natt, og det har regnet en del, og det skal det fortsette med utover dagen I dag. I alle fall så skal det regne en god del. Vinden kommer til å løye litt, men vi har igjen noen rester nå på morgenen. Oppe I 22 meter I sekunde I Kasta I Molde. Og ut på kysten så ser det ut som at det omtrent det samme. Temperaturen skal opp på cirka 12 grader I dag. Og så kommer det altså til å regne en god del. Bøtta ned på vei mot studio I dag.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsons huset med Bjørns orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Hit the ball fra Gracie Abrams her på 1FM. Dette frokostshowet. I dag, tirsdag den 6. oktober, og hva greia med I dag? Jo, sola den står opp 7.52, går ned 18.45. De som har navn I dag, det Målfrid og Møyfrid. Det ikke så veldig mange som heter det I Norges land, men vi har vel 1500 som heter Målfrid, og ja, I underkant av 300 som heter Møyfrid. Vi skal ta med en merkedag for I dag, så det verdensdagen for cerebral parese. Dagen ble startet I 2012. Rundt 50 millioner mennesker lever med cerebral parese på verdensbasis. Og litt overraskende at dagen enda ikke formelt anerkjent av FN. Altså, det ikke noe sånn FN-merkedag det her, men det en annen type merkedag. Det kan markeres uansett, tenker jeg. Og det verdt. Assistant Edge Sheeran.

0: Glass Animals på 1,5 heat waves. Det har vi I alle fall ikke. Temperaturen på 12 grader på det varmeste I dag og massevis av regn. Det skal det også dreie seg om I nyheten når klokka blir 7 I den lokale delen, men Endre skal også ha sin del. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Det litt av hvert I dag. Dette her en kortstokk som fylles av både det ene og det andre. Litt sånn fristet til å slå denne ut I en vifte og si velg et kort. Vilket som helst kort, så skal jeg bruke den. Nå har jeg valgt den for deg, men det handler om alkohol og fest når man ikke har fylt 18 enda, og stadig flere foreldre mener det greit, og mener dessuten at ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Uværet har skapt trøbbel flere steder I fylket vårt. I Hustadvika mistet flere hundre strømmen. Rundt Lyngstad og Vevang var rundt 775 kunder rammet på det meste. Sterk vind førte også til stengte veier og brua og innstilte fergesamband. I Vestnes og på Gossen har trær falt over veien. Barneavdelingen på sykehuset på Hjelset går midlertidig bort fra døgndrift fra 26. Oktober. Årsaken mangel på ansatte, særlig overleger. Det betyr at det kun vil være barnelege til stede på dagtid. Sykehuset vil fortsatt ha poliklinikk og dagbehandling for barn. Barn som trenger innleggelse kan blant annet bli sendt til Ålesund. Helse Møre og Romsdal har lyst ut to overlegestillinger og sier at de jobber med å sikre et forsvarlig tilbud. Og rektorene I Molde mener at det ikke forsvarlig å fortsette med like kutt ved alle skolene. Skolene har allerede spart blant annet på mye vikarbruk og bemanning. Rektorene frykter at nye kutt vil føre til færre ansatte I klasserommene og at flere elever faller utenfor. Rektorene mener derfor politikerne må vurdere større endringer I skolestrukturen.
1: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 I 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden I går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare I flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål I USA og krever over 80 millioner dollar I erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Ariana Grande, hette The Made You Love Me på 1.5. Klokka straks 6 minutter over 7. God morgen. Det grått og vått, eller det vil si, vi ser jo ikke at det grått da, jeg bare antar at det grått. Det mangel på lys som gjør at man bare ser at det mørkt.
1: Ja, det regnet når vi gikk inn på jobb her for kort tid siden, så det jo et eller annet med gråvær og regn. Det kan jo være at sola skinner når det regner og her I området, man vet jo aldri.
0: Sola skinner på andre siden av skyen, det var det egentlig en sannhet, tenker jeg. Det skal være en del regn I dag, men det kan også at vi får glimt av sol I 8-10 ifølge værvarslet her. 12 grader på det varmeste. Men det kommer fremdeles til å blåse en del. Fremdeles avtagende. Det har jo vært mye vind og regn I løpet av natta. Regnet det skal vedvare stort sett utover hele denne tirsdagen her.

0: Steinbakken her på NFM, alle vil til himmelen og så videre, sammen med Synnevo. Det her frokostshowet på NFM, riktig god morgen. I dag, tirsdag den 6. oktober.
1: Have yourself a merry little Christmas.
0: Det føltes Såpass, helt riktig, ja. Regner med.
2: Nei, det altså, jeg vrir meg innvendig.
0: Jeg kjører en fin låt da.
2: Det en fin låt, men
0: Sam Smith sin versjon.
2: Ja, ja, ja, den kjempefin. Mm. Det ikke noe med det. Det bare at jeg ikke klar for julen da.
0: Nei, men det butikkene. Vi hørte jo i nyhetene til og med i går at nå julebruset på plass. Nå var jeg riktig nok innom et par butikker i går, men jeg la ikke merke til at det sto noe julebrus der.
2: Nei, kanskje
0: Kanskje jeg har gjemt den litt, men
2: prokrastinerer på lagret.
0: Nyhetsmeldingen kom i alle fall ut om at nå julebrusen klar i butikken. Det jo klart at det jo bare julebrus. Man trenger jo ikke tenne juletre av den grunn.
2: Nei, det skal man jo ikke gjøre før tett opp til jul.
0: Men hva hvis du har en samboer som da kommer hjem med en sekspakning med julebrus, pepperkaka, kakemenn, og sier, nå begynner vi. Nå starter vi jula.
2: Ja, da sier jeg lykke til da.
0: Har man veto i en sånn situasjon? Jeg bare spør.
2: Jeg ville ha sagt, du, ta så kos deg. Og så hadde jeg sittet sur i sofaen. Og vært grinete, fordi at han satt og koset seg med det.
0: Er det noe å grine for?
2: Nei, nei, det jo ikke det. Egentlig. Men nå har jeg en intern regel i meg selv om at jula starter jeg 1. desember.
0: Og det tidsnok det for enkelte, mens det for andre aldri kan bli tidsnok. Og da det jo på en måte et annet spørsmål som dukket opp i hodet mitt da. Julebrus egentlig julebrus hvis vi drikker den i oktober?
2: Ja, jeg synes ikke det, og det derfor jeg venter. Ja.
0: Her det mange som lar seg provosere over for tidlig jul i butikkene. Vi hadde jo Pernille innom for et par uker siden som
2: irriterer seg over at folk irriterer seg.
0: Men i dag så det lov å irritere seg. Eller glede seg, alt ettersom. Vi hører gjerne fra det. Altid 1FM på Snap. Eventuelt send oss en melding via Facebook. Nei, ja, der også for så vidt, men jeg tenkte på 1FM.no. Jeg tenkte også sa i Facebook. Ja. Snart Pink Pinterest, Sara Larsson, Stateside.
3: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
4: Hejsan, Stig fra skoleeien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
9: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Pink Pinterest, Stateside og Sarah Larsson I frokostshowet på 1FM, 17 minutter over 7. Vi har satt I gang en liten juledebatt på morgenen I dag. Det var egentlig ikke meningen, men det bare ble sånn fordi at julebrusa kom I butikken I går.
1: Og så jeg tenkte over en ting. Det. Ja, ja, det jo at når det liksom... Fordi at det så mye god mat I jula Så jeg burde egentlig ta alle de tingene jeg ikke har plass til magen I løpet av jula De burde jeg kanskje tjuvstarte litt med Skjønner du?
0: Ja.
1: For det så mye god julmat Så alt så søtsaker og sånn, det rører jeg jo ikke I jula Fordi at det så mye god mat Så kanskje burde jeg liksom ha sånn Si fra 15. november til 1. desember Så får jeg lov å kose meg med det som jeg har lyst på I jula Men som jeg ikke orker
0: Ja, det også en måte å gjøre det på Og hvis man har lyst til å kjøre på Med pinnekjøtt og juleribbe Nå, så det jo bare å gjøre det Men
1: Vi skulle ikke heller
0: Ja, det var akkurat det Jeg har fått en melding her at hos oss dere, mannen som startet jula for tidlig, det, og det ble jeg litt overrasket over, for I mitt hode så det alltid omvendt.
1: Ja, men det betyr ikke at det sånn overalt.
0: Nei, det gjør jo tydeligvis ikke det da.
1: Nei.
0: Men likevel, jeg holder meg unna, og det gjør du også, ja. Alt som har med jula å gjøre selv.
1: Kanskje det egentlig burde være en sånn greie man snakker om på date der. ja. Når starter du jula? Egentlig.
0: Ja, og hvordan vei skal dorullen henge? Ja, bare få det
1: og
0: på plass.
1: Og spiser vi ananas på pizza, eller gjør vi det ikke?
0: ja, essentielle spørsmål der. Ja. Skal få Rather Be nå det her Clean Bandit sammen med Jess Glynn I frokost over på 1FM. Altid nær, alltid hits.

The Bowsa med Magnetic her på 1FM Døre frokostshowet på en tirsdagsmorgen 6. oktober. Vi har pratet litt om jul fordi at julebrusa har kommet til butikken, men nå skal vi pause den litt, for nå har det blitt kalt Grinch, fordi at det har vært litt negativ her. Så da roer vi den, skal vi heller konsentrere oss om det som skjer I nyhetsbildet. Vi har hatt en del vær. Ser ut som at det har roet seg litt nå, men vi tar nå ettervirkninger av vær og slike ting I nyhetene. Blant annet, som kommer etter stedet Lefty, det her Boston.

0: Uværet har skapt trøbbel flere steder I fylket vårt. I Hustadvika mistet flere hundre strømmen. Rundt Lyngstad og Vevang var rundt 775 kunder rammet på det meste. Sterk vind førte også til stengte veier og brua og innstilte fergesamband. I Vestnes og på Gossen har trær falt over veien. Barneavdelingen på sykehuset på Hjelset går midlertidig bort fra døgndrift fra 26. Oktober. Årsaken mangel på ansatte, særlig overlega. Det betyr at det kun vil være barnelege til stede på dagtid. Sykehuset vil fortsatt ha poliklinikk og dagbehandling for barn. Barn som trenger innleggelse kan blant annet bli sendt til Ålesund. Helse Møre og Romsdal har lyst ut to overlegestillinger og sier at de jobber med å sikre et forsvarlig tilbud. Og rektorene I Molde mener at det ikke forsvarlig å fortsette med like kutt ved alle skolene. Skolene har allerede spart blant annet på mye vikarbruk og bemanning. Rektorene frykter at nye kutt vil føre til færre ansatte I klasserommene og at flere elever faller utenfor. Rektorene mener derfor politikerne må vurdere større endringer I skolestrukturen.
1: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 I 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden I går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF siden kan vare I flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål I USA og krever over 80 millioner dollar I erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Don't rain me in, Sam Fender og Olivia Dean I frokostshowet her på 1FM. Vi har regnet litt inne, hvis vi skal ta den der helt sånn bokstavlig fra teit. Det ett norsk på en måte.
1: Ja.
0: Men det ser litt bedre ut sånn innimellom I alle fall så har vi fått litt mindre vind I dag. Fremdeles noen vindkast som kommer opp I litt kilometer I timen da, eller meter per sekund som det gjerne måles I. Eller så får vi en grå dag med litt regn utover ja, en del regn og 12 grader på det varmeste det som ventet I dag. Dette frokostshowet på 1FM. Vi har fått Ulvil inn I studio vårt fra ungdomsredaksjonen, ungredaksjonen I Romsdalsbustikken. God morgen.
2: God morgen.
0: Vi skal snart stille spørsmålet «What's trending?», som de sier på ungdomsspråket. Eller «Hva trender nå?». Og vi har jo gått inn I en ny måned.
2: Ja, en måned som fullt av trender egentlig. Så det her det mye å ta tak I.
0: Det det, ja. Ja, men da tar vi tak I det snart da.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
8: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum & Malo.

0: Dua Lipa her på NFM Don't Start You Now melding til vinden som har begynt å løye litt I randet ikke ta det opp igjen nå Don't Start Now vi har hatt nok vind på en liten stund det har fått noen konsekvenser denne vinden som har vært men altså, stort sett har det gått for, bra da
1: redd for stuevindet mitt I går
0: ja, det, det gikk vel bra med det også tenker jeg
1: det bøyde seg så kraftig det, I vinden
0: det laget for at det skal kunne bøye seg litt randet sånn det Fjord 1 melder at fra morgenen I dag normal drift da I ruta Solholmen Mordalsvågen som har vært innstilt på grunn av vind men forsinkelser må påregnes på grunn av været. Sterk vind har jo rammet mye av fergetrafikken I går kveld og natt til I dag, men det blir jo mindre vind utover morgenen I dag. Sambandet Småge, Finnøya, Sandøya, Ona, det har vært innstilt I stunden og så vel fremdeles innstilt. Avinor opplyser at på morgenen I dag krevende flyvær på grunn av sterk og urolig vind. På året så kan fjordvind og le-effekter fra fjellene gi urolig vindbilde med turbulens og vindskjær nær flygninga, skriver Avinor. Så det var ord som ikke jeg har brukt før.
1: Ja.
0: Men det de sier da om den saken. For at det går sånn noenlunde bra, og så skal det bli mindre vind utover dagen da. Nå får du Shakira på en tirsdagsmorgen på 1.5.

0: Shakira her på NFM med Dai Dai, 8 minutter igjen til klokka blir 8. Det betyr at vi snart skal oppdatere oss på nyhetene. Du klar, Endre?
1: Ja da, og jeg har en vaskeekte Kvanta Costa. Den har vi vel alle brukt på et eller annet tidspunkt i de sydligere strøk av kartet. Og i dag så det Kvanta Costa 2027, og det ikke en tur til syden, det kan jeg bare fortelle deg. Dette handler om strømprisen. Og hvis du har Norges pris, eller vurderer Norges pris, ja, den blir dyrere, men kanskje ikke så dyr som du fryktet. Det skal vi snakke om.
0: Ja, og i den lokale delen av nyheten så skal vi blant annet snakke om været og konsekvensene av det, og om barneavdelingen på Hjelset, som har litt trøbbel med å ha normal drift.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. For klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Uværet har skapt trøbbel flere steder I fylket vårt. I Hustadvik har mistet flere hundre strømmen. Rundt Lyngstad og Vevang var rundt 775 kunder rammet på det meste. Sterk vind førte også til stengte veier og brua og innstilte fergesamband. I Vestnes og på Gossen har trær falt over veien. Barneavdelingen på sykehuset på Hjelset går midlertidig bort fra døgndrift fra 26. Oktober. Årsaken mangel på ansatte, særlig overleger. Det betyr at det kun vil være barnelege til stede på dagtid. Sykehuset vil fortsatt ha poliklinikk og dagbehandling for barn. Barn som trenger innleggelse kan blant annet bli sendt til Ålesund. Helse Møre og Romsdal har lyst ut to overlegestillinger og sier at de jobber med å sikre et forsvarlig tilbud. Og rektorene I Molde mener at det ikke forsvarlig å fortsette med like kutt ved alle skolene. Skolene har allerede spart blant annet på mye vikarbruk og bemanning. Rektorene frykter at nye kutt vil føre til færre ansatte I klasserommene og at flere elever faller utenfor. Rektorene mener derfor politikerne må vurdere større endringer I skolestrukturen.
1: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer I ettermiddag over avgiftskutt I drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at det vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 I 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Sienna Spiro, Great Expectation. Hvis du har forventninger om at været I dag skal være grått, vått og vindfullt, så får du innfridd dem I alle fall, expectations. Det det som ligger an I værvarslet til å bli sånn. God del regn utover, også perioder med litt oppholdsvær, men stort sett grått og vått og vindfullt. Men vinden den avtar litt sånn etter hvert. Da. Noe som gjør at det stadig vil gå bedre I trafikken også, det har jo vært litt trøbbel for både ferga og kanskje også litt for fly da. Avinor mellom krevende flyvær på Åre på grunn av sterk og urolig vind. Foreløpig ikke meldt om noen forsinkelser eller kanseleringer der. Så langt så ser det greit ut, så vi håper at folk kommer seg dit de har tenkt seg. Skal vi kjøre på med litt Tove Lo, kanskje?
1: Tove Lo funker fint.
0: Det får gjøre det. Dette Talking Body på 1FM.

0: Det var Tove Lo med Talking Body her I frokostshowet på 1FM. Da jeg var ung, hvis en voksen da sa den boka der, den må du for all del ikke lese.
1: Da gikk man og leste den.
0: Da det jo det man ville gjort da, men nå var det jo aldri sånn at noen sa det til meg at den boka må du aldri lese. Men hvis man snakker om film for eksempel, den filmen må du for all del ikke se, så var det vel snarere bort og... prøve å få tak I den og se den da. Ja. Men det her litt av greien som skjer bort I USA nå. VG skrev om at de har forbudt 12 000 bøker fra skolebibliotek I USA. 12 000!
1: Ja, da det ikke noen skolebibliotek lenger.
0: Nei.
1: Da det jo Airbnb-leilighet som du kommer inn I med en bokhylle der det står tre bøker, og så har du den der Live, Laugh, Love skripta ved siden av.
0: God plass der I alle fall. Men altså, det ikke 12 000 forskjellige titler da. Det altså, de omtaler en, hver hendelse der en bok blir fjernet, begrenset eller tas ut, mens okay. den vurderes som en hendelse. Men det at man driver og forbyr bøker, gjør ikke det boka enda mer fristende da?
1: Det gjør jo det.
0: Jeg vil tro det.
1: De som har bestemt det har tydeligvis ikke barn.
0: Nei,
1: han har I hvert fall ikke snakket med barna om hvilken virkning foreldrerollen har.
0: Men det, det som også interessant oppi det her da, hvor går grensa? Hvem skal bestemme hvilken bok som ikke bra for oss å lese? Og det som litt absurd I det her, det at Pen America, som den der organisasjonen som skal finne ut av det her, ja. De sier at KI... kunstig intelligens brukes I prosesser der store mengder bøker skal vurderes eller fjernes.
1: Ja, det jo fantastisk.
0: Vi har jo altså kommet dit hen at kunstig intelligens skal hjelpe oss med å finne ut hvordan bøker mennesker bør få lese eller ikke.
1: Altså, oppfører han seg som en prippen gammel tante? Altså...
0: Gjør det. Men hvis vi skulle forby en bok fra skolebibliotekene I Molde, hvordan bok måtte ryke?
1: Ja, hvilken bok skulle det vært da? Fifty Shades of Grey?
0: Tror ikke den står på skolebiblioteket.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det vet ikke heller. Det noen som vet? Altid 1FM på Snap, fortelles om det. Men hvilken bok ville skapt størst bråk om man ble fjernet fra et skolebibliotek da?
1: Akkurat nå, Verity kanskje, som Ulvil snakket om tidligere på morgenen her.
0: Jeg tenker meg sånn, prøv å fjerne noe fra Jo Nesbø.
1: Oh.
0: Da får du begynne på nakken.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: American Girls, Harry Styles, sier frokost og vær på 1.5, klokka 17 minutter over 8. God morgen, uværet har skapt litt trøbbel for oss I løpet av det siste døgnet, mest I går kveld og I natt da, men fremdeles noen ettervirkninger. Fjord igjen mellom at det normal drift I Solholmen, Mordalsvågen, som har tidligere vært innstilt frem til morgenerag. Derimot det påregnes litt forsinkelser. Ut av Sunds, Smågefinne og Sandøy og Ona, fremdeles innstilt, og på Molderuftan Åre så meldes det om krevende flyvær på grunn av sterk og urolig vind. Foreløpig ikke meldt om noen forsinkelse eller kanseleringer der, så vi håper på at det går bra. Det ventet at vinden skal avta litt utover morgenen nå, og det ser ut som at det har spaknet litt allerede når det ser ut over fjorden her. Så det ikke noen hvite bølgetopper lenger, det var det litt tidligere.
1: Ja, I går var det voldsomt I går kveld.
0: Ja, det var artig med litt vær.
1: Ja, så, sånn I går kveld og på morgenen I dag, når det også var noen vindkast, så kjente jeg på at det I disse døgnene at det hardt å være hundeier.
0: Hvordan reagerte hun? Eller var det fordi at du måtte ut og lufte?
1: Det var fordi jeg måtte ut og lufte, ja.
0: Det alltid hyggelig. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.
1: Ja, men spør bikkjene rundt omkring. De ikke helt super happy de heller.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Liker ikke bade altså?
1: Nei, det noe med vind og regn som pisker.
0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

0: Teddy Svims på NFL, Mr. Know It All.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits.

0: Rochester her på NFM med Shotgun I den klokka nærmest halv ni. Vi skal snart oppdatere oss på nyheter, og I nyheten så skal det blant annet bli mer vær. Det skal også bli litt om barneavdelingen på sykehuset på Hjelset, som sliter litt. Og så det rektorene I Molde som mener at det ikke forsvarlig å fortsette med like kutt ved alle skolene. De har en annen løsning for mer penger, det jo ikke. Apropos penger, hva skjer egentlig med Norges prisen på strømmene står da? Skal vel stige den også?
1: Ja, det må vel, kan ikke spare den hos det.
0: Nei, Endre gir oss en oppdatering på det nå ganske

0: Uværet skaper fremdeles litt trøbbel I Møre og Romsdal på morgenen I dag. Sterk vind førte I går kveld til strømbrudd, stengte veier og brua og problem I fergetrafikken. Fjord 1 melder nå om normal drift I sambandet Solholmen-Mordalsvågen, men passasjerene må regne med forsinkelser. I sambandet Småge-Finnøya-Sandøya-Ona det fremdeles innstilling. Avinor melder om at krevende flyvær på året på grunn av sterk vind og urolig vind. Det foreløpig ikke meldt om forsinkelser eller kanseleringer. Vinden ventet å avta utover morgenen. Barneavdelingen på sykehuset på Hjelset går midlertidig bort fra døgndrift fra 26. Oktober. Årsaken mangel på ansatte, særlig overleger. Det betyr at det kun vil være barnelege til stede på dagtid. Sykehuset vil fortsatt ha poliklinikk og dagbehandling for barn. Barn som trenger innleggelse kan blant annet bli sendt til Ålesund. Helse Møre og Romsdal har lyst ut to overlegestillinger og sier at de jobber med å sikre et forsvarlig tilbud. Og rektorene I Molde mener at det ikke forsvarlig å fortsette med like kutt ved alle skolene. Skolene har allerede spart blant annet på mye vikarbruk og bemanning. Rektorene mener derfor politikerne må vurdere større endringer I skolestrukturen.
1: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer I ettermiddag over avgiftskutt I drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at det vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 I 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Aware fra Temper City. Dette frokost som var her på 1FM, og det var like før jeg fikk kaffen jeg skulle gå for å hente I halsen forbi et møterom her borte I gangen.
1: Hvorfor det?
0: Nå hadde jeg ikke hentet kaffen enda, da, men likevel så... Ja, okay.
1: Det var nesten sånn satt seg I halsen allikevel, fra maskinen. Sånn,
0: ja, fordi at når jeg gikk forbi møterommet rett over gangen her,
1: ja.
0: så det ut som at det lå massevis av sludd på vinduet. Så bare, hva skjer her da? Heldigvis så var det bare en sånn der screen som var nede foran, og så hadde det regnet på den, som gjorde at det så ut som sludd, men skvattig.
1: Ja, ja, det tror jeg på.
0: Heldigvis ikke noe sludd I værvarslet enda, men det vel ikke så lenge før det kommer det, eller?
1: Nei.
0: Ja, vi får mye regn I dag da, en del vind også, men det skal avta utover dagen. Regnværet skal ikke avta, det skal holde seg flytende. Vi skal snart tilbake I tid. Vi skal nøyaktig 25 år tilbake I tid på denne dagen. Så lærte en lastebilsjåfør I Tomrefjord at rutine ikke alltid en fordel. Skal fortelle mer om det snart.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe med Karpe for Life I frokostshowet her på 1FM. Riktig god morgen. Vi skal tilbake I tid. Vi har vært og gravd litt I arkivet til Romsdals busstikke for nøyaktig 25 år siden I dag. Så lærte en lastebilsjåfør I Tommerfjord at rutine ikke alltid en fordel. Da han var ute og kjørte en tiende lastebil ja. I Tommerfjord der. Og på fremsiden av avisa 6. oktober 2001 kan vi lese Ops! Med store bokstaver og utropstegn. Men jeg har da kjørt her I 15 år. Ja. Og så det bildet av en lastebil som står skikkelig på skeiva skvisa inn under ei bru
2: nei, ja, I Tommerfjord. Nei, ja, nei,
1: ja,
2: nei.
1: Ja, det kan man si. Hva var det egentlig som skjedde? Jo da, sjåføren hadde kjørt samme ruta I 15 år uten problem, men... Plutselig sa det pang, bilen bråstoppet og hang fast I taket på undergangen ved Ida Hall I Tommerfjord. Ny asfaltering hadde gjort den frie høyda lavere, 22 centimeter lavere uten at det kom fram på noe skilt. Så det ble jo en skikkelig støkk da for sjåføren fra VEI Bilag. Han kjørt fast rute med levering av meieriprodukt til butikkene I Tommerfjord og var på vei dit da det plutselig smal I to tida. Toppen av overbygget på lastebilen traff brua med stor kraft. Bilen ble presset til side, låst fast og stoppet på skeiva med to hjul I lufta.
2: Enda godt det gikk bra med han da.
1: Det kjempegodt at det gikk bra med han. Hvor Men... mange ganger kan man egentlig asfaltere på nytt uten å ta bort det gamle? Jeg tror ikke... I hvert fall ikke under ei bru, du kan altså, ikke holde på sånn.
2: Ikke si ifra da.
1: Ja, da.
2: Ikke skilte eller vars. Altså, oi, oi, oi. Det krise.
1: Dette dårlig gjort, rett og slett. Men har du noen gang gjort noe hundrevis av ganger, så plutselig så gikk det galt, fordi at en ting var endret? Fortell oss gjerne om det, da du plutselig... glemte at du hadde takboksen på bilen for eksempel, før du kjørte inn I garasjen eller et eller annet sånt så det, ting som plutselig endret som har gjort at det gikk litt rande skjeis vil gjerne høre fra deg på alltid 1FM på Snap eller melding via 1FM.no Ja, så tar vi med oss Loreen. Dette Tattoo I frokostshowet. 8.41 på en tirsdagsmorgen på 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Få til, ja, det et godt utgangspunkt til. Du hørte Hopeless fra Rockboys og Vinny her I frokostshowet på NFM. Vi snakket litt I sted om noe som skjedde for nøyaktig 25 år siden, da en lastebilsjåfør kjørte seg fast I ei bru i Tresfjord. Etter at noen hadde asfaltert 22 centimeter.
1: Ja, det tjukt, voldsomt.
0: Det tjukt lag med asfalt.
1: Det skal holde en stund.
0: Ja, det skulle jeg. Hun kjørte her I vårevis, og så plutselig så sier det pang da. Det jo litt rann, surt selvfølgelig, men heldigvis så gikk det bra for sjåføren. Et lys I historien som litt sånn tilsvarende, altså at du har gjort ting mange, mange ganger, og så plutselig så det en gang det går galt. Jeg har fått en melding her om noen som kjørte med sykkel på taket inn I parkeringshus. Den lei.
1: Lavt under taket der da, eller?
0: Det kan jo av og til være det, vet du. Og en sykkel jo høy opp under taket, for å si det sånn når den står på taket av bilen.
1: Ja.
0: Sånne type takstativ, så det jo ikke noe bra. Rygget inn I egen garasjeport etter å ha bodd I huset I 12 år. Kona sa bare, du visste at den var der.
1: Den sykt. Og det sånn der, da det lov å bli forbanna. Faktisk.
0: Nei, man må jo bare bli
1: Det ikke lov å komme med sånne kommentarer.
0: Man har gjort en tabbe, må bare erkjenne det. Ja.

0: I got a feeling fra Black Eyed Peas I frokostshowet her på 1FM. Riktig god morgen, 8.53. Vi nærmer oss nyhetsoppdatering igjen. Endre, du på plass?
1: Ja da, jeg på plass og følger nyhetene. Det en nyhet som vi ikke helt har snakket om. Det har druknet litt I ting som Norges pris og foreldre som aksepterer alkohol og sånn. Og det en sak hvor Kanada nå har gjort en stor endring I sin utenriks- og forsvarspolitikk. Nå planlegger de for en mulig militær konfrontasjon med USA.
0: Jøss, så ikke den kommet. Men det så uværet komme, ja. Det har jeg litt mer koll på. Jeg skal fortelle litt mer om uværet som har skapt problem og fortsatt skapt litt problem I vårt område I nyhetene. Og barneavdelingen på sykehuset på Hjelset, der har de litt trøbbel med å bemanne avdelingen. Skal også fortelle mer om det når klokka blir 9. Straks, Tame Impala, Dracula.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskball.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra,

0: enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Uværet skaper fremdeles litt trøbbel I Møre og Romsdal på morgenen I dag. Sterk vind førte I går kveld til strømbrudd, stengte veier og brua og problem I fergetrafikken. Fjord 1 melder nå om normal drift I sambandet Solholmen-Mordalsvågen, men passasjerene må regne med forsinkelser. I sambandet Småge, Finnøya, Sandøya og Ona det fremdeles innstilling. Avinor mellom at krevende flyvær på året på grunn av sterk vind og urolig vind. Det forløpig ikke meldt om forsinkelser eller kanseleringer. Vinden ventet å avta utover morgenen. Barneavdelingen på sykehuset på Hjelset går midlertidig bort fra døgndrift fra 26. Oktober. Årsaken mangel på ansatte, særlig overleger. Det betyr at det kun vil være barnelege til stede på dagtid. Sykehuset vil fortsatt ha poliklinikk og dagbehandling for barn. Barn som trenger innleggelse kan blant annet bli sendt til Ålesund. Helse Møre og Romsdal har lyst ut to overlegestillinger og sier at de jobber med å sikre et forsvarlig tilbud. Og rektorene I Molde mener at det ikke forsvarlig å fortsette med like kutt ved alle skolene. Skolene har allerede spart blant annet på mye vikarbruk og bemanning. Rektorene mener derfor politikerne må vurdere større endringer I skolestrukturen.
1: Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass I USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Sveriges regering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 I dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Station Zero fra Taylor Swift I frokost og vær på 1.5, 6 minutter over 9. Det blir grått og vått I dag, perioder med oppholdsvær.
1: Oppholdsvær nå, eller?
0: Ser et glimt av sol også, ja. Så det ikke så gale.
1: Men, Nei, det det glimtet vi får I dag.
0: Det nok stort sett det. Vi skal få mye regn fremdeles utover dagen og fremdeles litt vind, men vinden skal også avta. Morgondagen starter med litt regn, men gir seg litt utover dagen. Det ser litt bedre ut da. Torsdagen litt regn først på dagen, ellers opp. Opphold, fredagen, regn til kvelden, og til helga, opphold!
1: Joho! Ja. Og glimt av sol og greier!
0: Sånn at det, de som har høstferie har gamblet på at det kommer til å bli bra.
1: Men vi som får helg, vi kan satse på det.
0: Det kan vi for så vidt. For å håpe at det ikke blir så aller verste for dem som har fri denne uka her. Fortjener det, synes det. Det sommer! For Back to Friends I frokostshowet på 1.5, alltid nær

0: Somber med Back to Friends I frokostvei på 1FM 10 minutter over 9 riktig god morgen. Hva skulle du gjort hvis du plutselig fikk 6 timer ekstra I døgnet?
1: Oi,
0: det mye tid, ikke
1: sant? Da kunne jeg jo fått inn noe trening da, kanskje Kommer
0: han
1: på når på døgnet jeg skal få de 6 timene?
0: Når kunne, som helst
1: Kunne også brukt mer til søvn, kanskje
0: Kanskje det også Ja, det litt det det handlet om for Vegard Nygård Som 20 år gammel Og sa at han kunne bruke opp til 12 timer om dagen på mobiltelefonen Altså, den generasjonen der, de sliter litt med skjermtid, altså. De gjør det, ja. Mange I generasjon Z. Prøver febrilsk å kutte I egen skjermbruk. Det visse undersøkelser for Vegard Nygård, så ble løsningen helt nye vaner, for han har klart å kutte ned til rundt en halvtime daglig. Ved å erstatte skjermtid blant annet med trening, tur og lesing. Det formidabelt.
1: Ja,
0: Så han fikk jo mer enn 6 timer ekstra I døgnet, men jeg vet ikke hva gjennomsnittlig skjermtid her I landet.
1: Det øker vel stadig på. Det et par år siden så var det vel 4 timer, men sånn I gjennomsnitt, ja.
0: Ja, det mange som bruker flere timer daglig på telefonen, og når man hører om 6 timer skjermtid, så høres det jo litt mye ut, men jeg tror at det mange som ligger der, altså.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det nesten 4 fotballkamper, I alle fall 3, hvis man tar med pause og overtid.
1: Ja.
0: 6 timer skjermtid, det nok til å kjøre frem og tilbake til Trondheim, ta en liten dagstur til Trondheim.
1: Ja, det det absolutt. Jeg orker ikke å se mer på min skjermtid, se.
0: Var inne og sjekket, ja.
1: Ja, det var ikke bra.
0: Så ikke bra ut.
1: Ja. Jeg har mye tid å spare til trening, se. Ja.
0: Hva det første du gjør når du våkner?
1: Det første jeg gjør når jeg våkner å sjekke telefonen på hva klokka
0: Ja. Og det siste du gjør før du legger det? Legger fra telefonen?
1: Legger fra meg telefonen, setter på TV-en.
0: Ja. Først og sist der altså.
1: Ja, skjerm.
0: Telefonen har første og siste ord I livet ditt.
1: Det har det.
0: Ja, så det noe å tenke over det her, og ting du føler at du ikke har tid til.
1: Mm.
0: Hvis du føler det, ta en kikk på skjermtida, så ser du at... Kanskje du har tid likevel?
1: Ja, ta en titt på skjermtida og kjenn på den dårlige samvittigheten som oser innover kroppen.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner et prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der... var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Me Back fra Kygo sammen med Max McKnown.
1: Trenger ikke ta meg så langt tilbake heller, et kvarters tid holder det.
0: Hva da?
1: Nei, da var det sol, og vi bare, wow, sol da, og nå bare øsepøser litt.
0: Ja, romstaden, Nordvestlandet. Hva forventer du, lurer jeg på. Ok, vi snakket litt om skjermtid I sted om en som klarte å kutte ned skjermtiden fra 20 timer ned til en halvtime skjermtid hver dag. 20 timer, jeg skjønner ikke hvordan noen fikk til det. Nei, det var ikke 20 kanskje, det kanskje var 12. Det var 12 det var.
1: Ja,
0: jeg blingsa litt
1: der. 12 jo fortsatt et halvt døgn.
0: 12 fremdeles et halvt døgn. Men det var jo voldsomt da, å påstå 20 timer, det var ikke meningen. Men jeg tenkte, skal vi prøve... Jeg tror ikke vi kommer I havn med den her, men vi kan prøve
1: ja.
0: Å finne Romsdals skjermkonge, eller skjermdronning I dag.
1: Oi.
0: Hvem har høyest skjermtid? Ja. Uten å jukse, selvfølgelig. Så da må du jo ta en screenshot av skjermtiden din, og sende til oss på Snap, alltid ja. NFM, hvis du tør å sjekke.
1: Ja, det smart, men tar man da dag eller uke, eller sånn uke? Jeg
0: tenker man tar uke.
1: Ja, man gjør det?
0: Ja.
1: ja, det vi konkurrerer mot her, hvis vi tar min som en standard her da, og så kan vi ta forrige uke, var det det? For eksempel, bare for å ta en uke her.
0: Ja.
1: Forrige uke, 10 timer og 2 minutter.
0: Kødder du?
1: 10 timer og 2 minutter.
0: 10 timer?
1: I gjennomsnitt forrige uke.
0: I snitt også?
1: Ja, så blir det... Ja, snitt, ja.
0: Oi,
1: det ikke?
0: Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, Ja, nei, jeg fikk opp varsel I går da. Det kommer jo ukentlig varsel, og der sto det I menn på at det var 1 time og 20 minutter.
1: Oi, bra ja. Jobba.
0: Ja, men det jo likevel 1 time og 20 minutter kunne brukt til noe annet.
1: Ja, jeg vil si at 10 timer og 2 minutter fornuftig bruk.
0: du ville si det, ja?
1: Ja, absolutt. Ja. Absolutt.
0: Før I tiden gikk folk på do med avisa, nå går de inn med mobiltelefon, kommer ut med kunnskap om ja, det ene og det andre, skilsmisse I Hollywood og noen airfryer-oppskrifter og være I alle kanter fordi man plutselig har drømt seg bort. Ja, sånn det. Men skjermtida, hvor mye har du tørt å vise oss skjermtida di? Altid 1FM på Snap. Altid 1FM. Ta en screenshot da. I mellomtida, Sylvo, full og...

0: Justin Bieber på 1FM snakka om skjermtid og folk bare I don't care sitt så mye vil på telefonen men kom på at det egentlig ganske dårlig gjort å be folk om å sjekke skjermtid og sende det inn til oss fordi at du vet når du bare skal sjekke hva klokka
1: ja
0: Og tre timer etterpå Så vet du fremdeles ikke hva klokka Men du har jammen det scrollet
1: Du har rundet TikTok
0: ja. Ja. ikke sant Jeg har fått en melding her, sjekket nå 6 timer 48 minutter Vil trekke tilbake at jeg aldri har tid Ja, det noe med det Skjermtid 7 timer Instagram 2 timer Finn.no 1 time og 43 minutter Og jeg skal ikke kjøpe noe Nei, det
1: Ja, men det gøy på Finn
0: Sånn kan det være. Ja. Vi skal snart ha nyheter for klokka nærmer seg halv ti. Da skal vi snakke litt om vær og vind, og vi skal snakke om barneavdelingen på Hjelset blant annet, og Endre skal snakke om Kanada, som plutselig har tatt en hel omvending. På hvilken måte? Ja, det får du vite snart.

0: Uværet skaper fremdeles litt trøbbel I Møre og Romsdal på morgenen I dag. Sterk vind førte I går kveld til strømbrudd, stengte veier og brua og problem I fergetrafikken. Fjord 1 melder noe om normal drift I sambandet Solholmen-Mordalsvågen, men passasjerene må regne med forsinkelser. I sambandet Småge-Finnøya-Sandøya-Ona det fremdeles innstilling. Avinor melder om at krevende flyvær på året på grunn av sterk vind og urolig vind. Det foreløpig ikke meldt om forsinkelser eller kanselleringer. Vinden ventet å avta utover morgenen. Barneavdelingen på sykehuset på Hjelset går midlertidig bort fra døgndrift fra 26. Oktober. Årsaken mangel på ansatte, særlig overleger. Det betyr at det kun vil være barnelege til stede på dagtid. Sykehuset vil fortsatt ha poliklinikk og dagbehandling for barn. Barn som trenger innleggelse kan blant annet bli sendt til Ålesund. Helse Møre og Romsdal har lyst ut to overlegestillinger og sier at de jobber med å sikre et forsvarlig tilbud. Og rektorene I Molde mener at det ikke forsvarlig å fortsette med like kutt ved alle skolene. Skolene har allerede spart blant annet på mye vikarbruk og bemanning. Rektorene mener derfor politikerne må vurdere større endringer I skolestrukturen.
1: Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass I USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Sveriges regering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 I dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det I en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead I frokostshowet her på 1FM. Ser ut som at vi skal få litt ranne oppholdsvær nå noen timer fremover, hvis at det vær varsler slår til, men det ikke sikkert da, for det jo ganske... Ja, det kan også komme litt regn da, men utover resten av dagen så skal det I alle fall regne. Vi får 11 grader på det varmeste. Vind skal avta litt mer utover dagen I dag. Dette frokostshowet på 1FM. Vi har fått Ullevill inn I studioet vårt fra ungdomsredaksjonen, ungredaksjonen I Romsdalsbustikket. God morgen.
1: God morgen.
0: Vi skal snart stille spørsmålet «What's trending?», som de sier på ungdomsspråket. Eller «Hva trender nå?». Og vi har jo gått inn I en ny måned.
1: Ja, en måned som fullt av trender egentlig. Så det her mye å ta tak I.
0: Det det, ja. Ja, men da tar vi tak I det snart da.
2: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Sigrid Don't Kill My Vibe her på 1.5 klokka nærmest 10 snart nyheter. Du på plass, Endre?
1: Ja da, jeg på plass. Forholdsvis fornøyd med livet I dag, men kjenner at nyhetene de kryper litt opp og gir deg et lite tupp bak. Og bare for å illustrere dette da, det altså den nyheten vi hørte tidligere I morges om at Kanada nå planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, og det burde jo egentlig være en sånn, hva sa du, og liksom start å diskutere her, Norgesprisen som øker, bitt litt, men det 12%, og det en sikkerhetspressekonferanse I Sverige etterpå. Og hvis du undrer om KI en utfordring for jobben, Hvis du jobber I DNP, så har jeg dårlige nyheter. De skal kutte jobber. Årsaken kunstig intelligens.
0: I den lokale delen av nyheten så skal det ikke dreie seg om KI, men om litt vær og om barneavdelingen på Hjelset som har litt bemanningstrøbbel. Det har heldigvis ikke vi her på 1FM. Vi skal kjøre på med bemanningen vi har. Står på for det. Også etter klokka 10, da blir det lunsjbit musikk mens vi jobber og ja. Har høstferie samtidig.
2: Ja, det blir god stemning.
0: Jeg tar de to første timene, du tar de to neste.
2: Og så det Kalle som sørger for stemningen gjennom ettermiddagsrøsjet fra 2.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fox Business Weekend.
1: En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner. Den planlagte husleieøkningen for rådhuset I Hustadvika blir kraftig redusert etter sterke reaksjoner. Kommunen vurderer å bygge om vestibylen for 6,3 millioner kroner. Først kunne det gi nesten 600 000 kroner mer I årlig husleie. Nå økningen foreslått begrenset til maks 200 000 kroner. Kommunedirektøren anbefaler fortsatt full ombygging, blant annet av hensyn til sikkerheten. Formannskapet behandler saken på nytt neste uke. Og en kvinne I 60-årene dømt for ruskjøring I Hustadvika for fjerde gang. Kvinnen kjørte bil I mai påvirket av THC. En blodprøve viste en påvirkning tilsvarende 1,2 I alkoholpromille. Nordmøre og Romsdal tingrett dømte hun til 60 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner I bot. Hun mistet også førerkortet I fire år.
2: Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

på rømmen I Hustavika. Disse lammene befinner seg langs 80-sona på vei mot Stavik. Siste observasjon like ved Stavik bro. Dyrene de skal vidt nok gå midt I veibana. Det en del trafikk på stedet og så varsler politiet. Så se opp for to lama på rømmen. Skal fortsette litt med marsjene Tobias Rahim. Ja. Yeah.

Anna Kay, I love it, I love it, I love it. Og du kan bare elske å ha høstferie selv om været litt ruskete nå. For da det jo lov å si jo bare en episode til. Ja, bare en til, bare en til, bare en til. Love it, I love it, I love it.

0: 10-tida kom det melding fra politiet om to lama som gikk løst langs veien I Hustavikan. Ifølge politiet lama sist sett ved Stavik bro, der de gikk midt I veibanen. Det 80-sona og en del trafikk på stedet. Politiet ba om tips om hvem som eier lamaen, eller at dyrene blir tatt hånd om og ført trygt hjem. Og siste melding derfra nå at lamaeieren informert og I gang med å samle flokken sin. En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner. Den planlagte husleieøkningen for rådhuset I Hustavika blir kraftig redusert etter sterke reaksjoner. Kommunen vurderer å bygge om vestibylen for 6,3 millioner kroner. Først kunne det gi nesten 600 000 kroner mer I årlig husleie. Nå økningen foreslått begrenset til maks 200 000 kroner. Kommunedirektøren anbefaler fortsatt full ombygging, blant annet av hensyn til sikkerheten. Formannskapet behandler saken på nytt neste uke.
1: Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer I Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: med sjelen her på 1FM I dag, tirsdag den 6. oktober. Ny måned og nye muligheter til å få barn selvfølgelig, men har du fått barn I løpet av den måneden som vi akkurat ferdig med, september, så kan du melde deg på I konkurransen månedens nyfødte. Svær fin premiepakke der som går til en og samme vinner. Mer om konkurransen og påmeldingsskjema finner du på 1FM.no under linken baby.
1: 1FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det full trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustavika I formiddag. I tidtida meldte politiet at lamaen gikk midt I veien ved Stavik bro, der fartsgrensa 80 km I timen, og det skal ha vært en del trafikk. I halv 11-tida meldte politiet at eieren hadde kommet til stede og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner. Den planlagte husleieøkningen for rådhuset I Hustavika blir kraftig redusert etter sterke reaksjoner. Kommunen vurderer å bygge om vestibylen for 6,3 millioner kroner. Først kunne det gi nesten 600 000 kroner mer I årlig husleie. Nå økningen foreslått begrenset til maks 200 000 kroner. Kommunedirektøren anbefaler fortsatt full ombygging, blant annet av hensyn til sikkerheten. Formannskapet behandler saken på nytt neste uke.
2: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det var Bruno Mars, I Just Might, her på NFMs lunchbeat. Håper kaffen varm og stående god, og at musikken akkurat sånn som du vil ha.

0: To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustadvika I formiddag. I tidtida meldte politiet at lamaen gikk midt I veien ved Stavik bro, der fartsgrensa 80 km I timen, og det skulle vært en del trafikk. I halv 11-tida meldte politiet at eieren hadde kommet til stede og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner. Den planlagte husleieøkningen for rådhuset I Hustadvika blir kraftig redusert etter sterke reaksjoner. Kommunen vurderer å bygge om vestibylen for 6,3 millioner kroner. Først kunne det gi nesten 600 000 kroner mer I årlig husleie. Nå økningen foreslått begrenset til maks 200 000 kroner. Kommunedirektøren anbefaler fortsatt full ombygging, blant annet av hensyn til sikkerheten. Formannskapet behandler saken på nytt neste uke.
1: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Ray her på NFM Where Is My Husband. Ganske snart, nyeste fra Taylor Swift, Patient Zero.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du

Taylor Swift der, Patient Zero. Det NFMs lunchbeat-musikk mens du jobber eller har høstferie. Fine med høstferien at det pause I matpakkesmøringen selvfølgelig, men til en del så åpnes jo kjøleskapet sånn cirka hvert kvarter. Enn å spise da.

0: Yes, it was Harry Styles. Det tilbake til sånn som det var neste uke, men denne uka ser jo høstferie da. Så nyte for dem som har det. Det NFMs lunchbeat musikk mens du jobber eventuelt har høstferie. Det Hanne som tar over de to neste timene av lunchbeaten vår, før Kalle gir det ettermiddagsrush som vanlig fra klokka to. Jeg til Stian og skal takke for å følge. Straks Synnevo, full og fin.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Heisann, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustavika I formiddag. I tidtida meldte politiet at lamaen gikk midt I veien ved Stavik bro, der fartsgrensa 80 km I timen, og det skal ha vært en del trafikk. I halv 11-tida meldte politiet at eieren hadde kommet til stede og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri prøver å holde laget utenfor varslingssaken I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saken, men konsentrerer seg om det som skjer på banen. Styret har satt I gang en undersøkelse og håper å avklare veien videre før neste seriekamp 10. oktober. En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner.
2: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Tusen takk til del 1 av Lunchbit med Stian, og så håper jeg at jeg velkommen her til å ta med del 2 sammen med deg. Jeg heter Hanne. Startet hvertfall på en skikkelig måte, så får vi se hvordan dette her går. Vi skal få litt av hvert av her I dag. Det kan hende vi får noe glimt av sol, det kan hende vi får litt opphold, det kan hende vi får litt regn. Det skal gå litt som pø om pø dette her. Litt vind også, den minker stadig, og det får vi være fornøyd med. 11 grader I venta på det varmeste I dag. Vi skal selvfølgelig fortsette vi med musikk mens vi jobber, eller til deg som har høstferie, det helt greit å henge seg på altså. Musikken like god uansett den. Her får du The Kid Laroi og Justin Bieber.

Originalen I Follow Rivers, den tilhører Lykke Li, men Tiesto og Oaks har jammen gjort sitt preg på låta. Det lunchbeat musikk mens du jobber på 1FM som alltid nær og alltid gir hits. Vi får en hit fra Emma Steinbakken og Synne Vo. Alle vil til himmelen kommer før lokale nyheter og riksnyheter. Nå først får du Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean.

0: To lama på rummen skapte trøbbel I trafikken I Hustadvika I formiddag. I tidtida meldte politiet at lamaen gikk midt I veien ved Stavik bro, der fartsgrensa 80 km I timen, og det skal ha vært en del trafikk. I halv 11-tida meldte politiet at eieren hadde kommet til stedet, og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen. Styret har satt I gang en undersøkelse og håper å avklare veien videre før neste seriekamp 10. Oktober. En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner.
1: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det vi gjetter Terry Swims og Tones and I med Gun, Gun, Gun I lunsjbit musikk mens du jobber eller har høstferie. Kanskje du gone, gone, gone fra byen, men allikevel har tunet inn på 1 av 5 via internet. Altså, det stas I tilfelle, det setter vi pris på. Vi kan også hjelpe til med arbeidsflyten med deilig musikk. Du skal snart få en helt nydelig låt fra Sienna Spiral. Den heter Great Expectation og kommer før du aner ordet av det.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskboll.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskboll og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskboll.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
8: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang. Men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Can med Stick Season I Lunchbeat musik mens du jobber, men vi kan ikke kun forholde oss til musikk heller. Vi skal jo gjøre det også den neste timen I Lunchbeat, så jeg håper du blir med på det, men vi må også holde oss oppdatert på det som skjer både lokalt og ellers I verden. Det blir lokale nyheter og riksnyheter når klokka blir ett. Fram mot det så tenkte jeg at vi skulle kose oss med The Chainsmokers og Coldplay. Du hører Something Just Like This rett etter dette.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustavika I formiddag. I tidtida meldte politiet at lamaen gikk midt I veien ved Stavik bro, der fartsgrensa 80 km I timen, og det skal ha vært en del trafikk. I 10:30 meldte politiet at eieren hadde kommet til stedet og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri prøver å holde laget utenfor varslingssaken I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saken, men konsentrerer seg om det som skjer på banen. Styret har satt I gang en undersøkelse og håper å avklare veien videre før neste seriekamp 10. oktober. En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner.
2: Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener banen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

altså, det Shakira og Burna Boy som oppfører seg som sjefer her. Bare sånn, dai, dai, det betyr skinn deg på farten. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Jeg sier Shakira og Burna Boy, slapp av. Vi har kontroll.

ut av døra. For når du ser ut av vinduet, så kan det godt være noe helt annet enn I det du tråkker ut av døra. Det blir litt oppholdsvær. Vi får litt glimt av sol, men det skal regne, og det skal blåse I varierende art. 11 grader ventet på det varmeste gjennom dagen I dag. Vi fokuserer på lunchbeats-musikk mens vi jobber, eller musikk mens vi har høstferie, alt etter hvor du I uka. Jeg håper du koser deg her I lunchbeat uansett. Vi skal ha med oss Alex Warren og Fever Dream ganske snart, men først nå hører du The Weeknd og Blinding Lights.

anbefaler ingen Fever Dreams. De kan være skumle, så jeg har I hvert fall erfaring med det. Helt håpløst ble jeg når jeg har feber. Mest fordi at jeg inntar en sånn der manflu-rolle I livet. Jeg håper at formen fin, at du nyter tirsdagen her I lunchbit sammen med meg. Jeg heter Hanne, og lover deg Lady Gaga sin Bad Romance ganske snart. Først litt norsk musikk. Her Rock Boys og Vinny på

Romance i Lunchbeat Musikk mens du jobber, og hvis du har den motsatte erfaringen, så det kanskje barn I bildet. Altså, vi skal snart trekke månedens nyfødte for september. Det skjer på torsdag, og hvis det sånn at du har fått barn I september og har lyst på en svær, fin premiepakke fra oss, så det bare å melde seg på I trekningen du finner påmeldingen.

klokka begynner å nærme seg halv to, så da får vi ta en liten status på verden og på romstaden. Det klart for lokale nyheter og riksnyheter om ikke lang tid. Vi får med oss Dua Lipa og Don't Start Now før det. Og her får

0: To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustavika I formiddag. I tidtida meldte politiet at lamaen gikk midt I veien ved Stavik bro, der fartsgrensa 80 km I timen, og det skulle vært en del trafikk. I halv 11-tida meldte politiet at eieren hadde kommet til stede og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av ledestilen til daglig leder Christian Gauseth. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen. Styret har satt I gang en undersøkelse og håper å avklare veien videre før neste seriekamp 10. Oktober. En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner.
1: Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams I Lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg håper ikke det noen vegger å treffe, hverken fysisk eller mentalt gjennom denne tirsdagen her. I hvert fall at det sånne lettvegger da, sånn at man kommer seg rett igjennom uten store skader på det ene eller andre. Vi fortsetter med deilig musikk fra Olivia Rodrigo. Venter snart altså. Drop Dead.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: blandingen av Eurovision kan vi vel si Lorraine og Tattoo fikk du I lunchbeat musik mens du jobber og I mer musik på vei da? Ja da, vi rekker et par til
1: NFMs Wake Up Call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet Påmelding på nfm.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustavika I formiddag. I tidtida mente politiet at lamaen gikk midt I veien ved Stavik bro, der fartsgrensa 80 km I timen, og det skal ha vært en del trafikk. I halv 11-tida meldte politiet at eieren hadde kommet til stedet, og prøvde å få lamaen trykt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen. Styret har satt I gang en undersøkelse og håper å avklare veien videre før neste seriekamp 10. oktober. En bolig I Elnesvågen ble den dyreste boligoverdragelsen I Romsdal I september. Boligen I Nedre Haukåsveien ble solgt for 7 790 000 kroner. Deretter følger en bolig på Gjendem til 7 550 000 kroner. Tar vi med næringseiendommer, topper Superbgården I Molde klart. Den ble overdratt for 62 millioner kroner.
2: LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Takk til Taylor Swift. Så mye vind nå det siste døgnet. Det skal nok bli litt roligere utover morgendagen. Nå skal regnbyene fortsette, men vi kan få litt oppholdsvær og sol midt på dagen, og det venter en makstemperatur I morgen på 12 grader.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

passa på ettermiddagsrushet I løpet av denne timen her, to fra en, og vi har plukket ut David Guetta, det vi gleder oss veldig til. Før det, Stella, og dette Sigala.

0: kommer snøen I store deler av landet. Meteorologisk institutt melder om snø de neste dagene har sendt ut gult farevarsel I del av fjellet I Sør-Norge. Fredag kan snøgrensen synke til rundt 600 meter I sør. I Nord-Norge venter snø helt ned I lavlandet fra natt til torsdag. Meteorologene ber folk bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og Statens vegvesen advarer også om glatte veier særlig I skyggeparti. To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustadvika I formiddag. Politiet meldte om at de gikk midt I veien ved Stavik bro. Der fartsgrensa 80 km I timen, og det var mye trafikk. Eieren kom til stedet og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Skiri fra Åndalsnes prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth fra Molde. Skiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen.
1: LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer fire forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det salfisball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det jo, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Nå kommer snøen I store deler av landet. Meteorologisk institutt melder om snø de neste dagene har sendt ut gult farevarsel I del av fjellet I Sør-Norge. Fredag kan snøgrensen synke til rundt 600 meter I sør. I Nord-Norge ventes snø helt ned I lavlandet fra natt til torsdag. Meteorologene ber folk bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og Statens vegvesen advarer også om glatte veier særlig I skyggeparti. To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustadvika I formiddag. Politiet meldte om at de gikk midt I veien ved Stavik bro. Der fartsgrensa 80 km I timen, og det var mye trafikk. Eieren kom til stede og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri fra Åndalsnes prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth fra Molde. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på bana.
2: Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

uke på nyåret. Mr. Know It All startet 15-timen her på NFM. Det har vært mye fokus på vind I Romsdalen det siste døgnet. Det skal nok bli mindre vind det kommende døgnet. Men det skal fortsette å regne ganske mye. Midt på dagen I morgen, på formiddagen, så kan det bli litt oppholdsvær og litt sol. Ellers en makstemperatur på 12 grader I morgen.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Shakira sin Die Die, ettermiddagsrøsje. Det ikke hver dag vi får melding om lama som går I veibanen. Sånne meldinger har det vært ute I Hustadvika tidligere I dag. Vi skal ta en oppdatering I løpet av denne halvtimen her på hvordan det går med disse lamaene ute I Hustadvika. Før vi kommer så langt, Hugel og Lisso.

Google sin Move into the Sun. Tidligere I dag så fikk vi inn en melding som litt spesiell, som vi ikke får daglig, om to lama som var på rømmen I Hustavika, og de befant seg da langs 80-sona på vei mot Stavika. Og nå har jo eieren kommet til og forsøker å geleide lamaen på rett vei, men hvis du ser dem da, så det ikke et dårlig syn du har. Du ser riktig lama, altså ved veien ute på Hustavika, ute I Stavika. Det litt spesielt, men egentlig en ganske kul melding. Her Martin Garrix på NFM. Sometimes.

0: kommer snøen I store deler av landet. Meteorologisk institutt melder om snø de neste dagene og har sendt ut gult farevarsel I deler av fjellet I Sør-Norge. Fredag kan snøgrensen synke til rundt 600 meter I sør. I Nord-Norge venter snø helt ned I lavlandet fra natt til torsdag. Meteorologene ber folk bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og Statens vegvesen advarer også om glatte veier særlig I skyggeparti. To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustadvika I formiddag. Politiet meldte om at de gikk midt I veien ved Stavik bro. Der fartsgrensa 80 km I timen, og det var mye trafikk. Eieren kom til stede og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri fra Åndalsnes prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth fra Molde. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen.
1: Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: vänta lite mindre vind det kommande dygnet. Det ska nog fortsätta och komma regnbyar mitt på dagen imorgon, så kan det bli lite grann sol, men annars stort sett regnbyar och maxtemperaturer på 12 grader.
1: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Vi skal gratulere litt nå. Målfrid og Møyfrid har navnedag, og en stor gratulasjon til alle som har bursdag også.
2: For oss som hører til I Romsdal.
3: Vi starter alltid dag.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hei, hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Nå kommer snøen I store deler av landet. Meteorologisk institutt melder om snø de neste dagene har sendt ut gult farevarsel I deler av fjellet I Sør-Norge. Fredag kan snøgrensen synke til rundt 600 meter I sør. I Nord-Norge venter snø helt ned I lavlandet fra natt til torsdag. Meteorologene ber folk bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og Statens vegvesen advarer også om glatte veier særlig I skyggeparti. To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustadvika I formiddag. Politiet meldte om at de gikk midt I veien ved Stavik bro. Der fartsgrensa 80 km I timen, og det var mye trafikk. Eieren kom til stede og prøvde å få lamaen trykt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri fra Åndalsnes prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth fra Molde. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen.
2: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I fire uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: sportsnivå på NFM.
1: Vi jo litt glad for at det blåser litt mindre nå enn det gjort de siste døgnene, men det skal jo fortsette å regne da. Det kan bli litt sol på formiddagen i morgen, og det venter makstemperaturer i morgen på 12 grader. NFM.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Olivia Dean har blitt med Sam Fender på den nye versjonen av Rain Me In. Vi skal I løpet av de kommende minutterne se litt på vær igjen. Nå har vi hatt massevis av vind, og nå sier meteorologene at jo da, nå må vi begynne å tenke på vinteren. Det snø på vei. Oi, oi, oi. Det skal vi se litt nærmere på etter Delara og Sam Smith.

Vi langt inne I sjelen her på ettermiddagsrøsjet. Vi skal se litt på været igjen. Det har vært mye vær, massevis av vind, og vi har sørget for å ha fått ting inndørs, sånn at de ikke har blåst bort. Og det kanskje like greit for noen som heter Lagan at nå må vi begynne å tenke på vinteren, for rett rundt I hjørnet så det snø. Det pågår et gult farvarsel om snø I delen av fjellet I Sør-Norge. Og ja, det kommer til vårt område også. Statens vegvesen ber når sjåfører være oppmerksom på at temperaturen på bakken kan være lavere enn I lufta. Dermed så kan en fuktig vei bli litt glatt. Og det kan komme snø ned mot 600 meter I løpet av den kommende dagen. Så da det bare å være forberedt. Her Miley Cyrus på NFM. We were good.

0: Nå kommer snøen I store deler av landet. Meteorologisk institutt melder om snø de neste dagene har sendt ut gult farevarsel I deler av fjellet I Sør-Norge. Fredag kan snøgrensen synke til rundt 600 meter I sør. I Nord-Norge venter snø helt ned I lavlandet fra natt til torsdag. Meteorologene ber folk bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og Statens vegvesen advarer også om glatte veier særlig I skyggeparti. To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustadvika I formiddag. Politiet meldte om at de gikk midt I veien ved Stavik bro. Der fartsgrensa 80 km I timen, og det var mye trafikk. Eieren kom til stedet og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri fra Åndalsnes prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styre med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth fra Molde. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen.
1: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: området. Det kommende døgnet skal det fortsette å regne. Midt på dagen I morgen så kan det bli litt oppholdsvær med litt sol, og det venter makstemperaturer på 12 grader.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Dagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: ser om startspillstikken.
1: Nå kommer snøen I store deler av landet. Meteorologisk institutt melder om snø de neste dagene har sendt ut gult farevarsel I deler av fjellet I Sør-Norge. Fredag kan snøgrensen synke til rundt 600 meter I sør. I Nord-Norge venter snø helt ned I lavlandet fra natt til torsdag. Meteorologene ber folk bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og Statens vegvesen advarer også om glatte veier særlig I skyggeparti. To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustavika I formiddag. Politiet meldte om at de gikk midt I veien ved Stavik bro. Der fartsgrensa 80 km I timen, og det var mye trafikk. Eieren kom til stedet og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Shiri fra Åndalsnes prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styret med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth fra Molde. Shiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen.
2: Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Den siste, men kanskje beste timen av ettermiddagsrushet I gang. Takk til Ariana Grande. Ja, vi har fått lagt mesteparten av vinden bak oss, men vi begynner å kjenne på temperaturen nå at vi går mot vinter. Det venter temperaturer på maks 12 grader det kommende døgnet, og det skal nok fortsatt bli noe regn I vårt område. 1 FM.

0: NFMs Wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. For klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Paper City Self-Aware I løpet av denne timen 2 fra 1 Teddy Swims har jo blitt en av de store artisterne Vi har plukket fram to herlige låter fra han Før det en herlig låt Bebo Rexha som har med seg Faithless på New Religion Og dette Olivia Lobato

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: I Swims han har satt seg på verdens karte. Han også teamens to fra en. Først Mr. Know It All, som en av de store hitlåtene nå. Og her kommer den låten som så langt hans aller største hit. Fra 2023, Lose Control.
1: Nå kommer snøen I store deler av landet. Meteorologisk institutt melder om snø de neste dagene har sendt ut gult farevarsel I deler av fjellet I Sør-Norge. Fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter I sør. I Nord-Norge venter snø helt ned I lavlandet fra natt til torsdag. Meteorologene ber folk bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og Statens vegvesen advarer også om glatte veier særlig I skyggeparti. To lama på rømmen skapte trøbbel I trafikken I Hustavika I formiddag. Politiet meldte om at de gikk midt I veien ved Stavik bro. Der fartsgrensa 80 km I timen, og det var mye trafikk. Eieren kom til stede og prøvde å få lamaen trygt bort fra veien. KBK-trener Amund Skiri fra Åndalsnes prøver å holde laget utenfor varslingssaker I klubben. Flere ansatte har varslet styre med kritikk av lederstilen til daglig leder Christian Gauseth fra Molde. Skiri sier at trenerne og spillerne ikke bruker energi på saker, men konsentrerer seg om det som skjer på banen.
2: Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I fire uker. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: det fortsette å regne, det meldt det. Heldigvis litt mindre vind nå. Makstemperaturer på 12 grader det nærmeste døgnet, og noen perioder med sol kan vi også vente oss midt på dagen I morgen.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Boys og Vinny sin Hopeless. Vi begynner å nærme oss slutten av ettermiddagsrushet. Kalle skal begynne å pakke sammen, men det som bra, vi høres sammen igjen I morgen til samme tid, det vil si 14.00. Frem til da, kos deg.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dag.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Heisan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille! 1FM.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: rappingen kan si hei da, amen, what's up?
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden må du love å si hei Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke engang å gå bort til meg Når du spør våre kids, hvem som knuller eller gamer, det fortsatt oss, bror du vei
2: Fortsatt oss, bror du vei

når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet, de vet.

Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

alle har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Dette er Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kappen Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå
1: til. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Batnfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.